0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क,
5: יונים סולקה באפו
6: רשאלקה
5: דריו סולקה באפו רשאלקה דוי תוואצ'ה
6: נמואן ורטבקי דו דריו דני וואצ'ה שבא
7: יאלקה סייד גני רזה דה קבאב פומונג בנדי דיר די לימו מי פהום נצ'וד קדה דה
8: נגול קאקה תה סוכרי אמירה אולי גלום מלמנו לקבאב פולמה
7: רזה יו קבאב מוסר אוכרה שדוכלי חואן די ורסר חשי
8: נגול קאקה זמה פעל די میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
7: گورا سیدانی تو پرونی بچے ہے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دو میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چے با دے میدہ دا سیشی چے اس پنے باز موی
8: گل کاکا میدی اس پنے نا ہضمی خدا سے را تخکاری چه دا میدی دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سی رپ را
7: نومی گو دی شن رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خمیدی